0: Patro.
1: Sing do tas melek lho, Mbah. Iki jam nyamene, Mbah. Kaya-kaya ki siralu. Ndas umet. Pakaian wedhus. Daginge lho, Mbah. Ya. Ya gule, ya sate.